Din fericire, adevărul este că Dumnezeu lucrează cel mai bine atunci când noi nu mai avem opțiuni sau soluții. Când El este singura salvare, atunci se vede cu adevărat cum lucrează El.

0: vă invităm să ascultați, ajutați de pastorul Beniamin Mogoș, prima parte din mesajul intitulat Fără niciun sprijin, semnat Chuck Swindoll.
1: Atunci când trecem printr-o mare încercare, pare că Dumnezeu îndepărtează orice cârjă, orice sprijin din viața noastră. Și poate că ai avut și tu asemenea experiență. Ei bine, dacă citim în Biblie din 1 Samuel capitolele de la 18 la 21, vom vedea că același lucru s-a întâmplat și în viața lui David. Imediat după succesul său răsunător în lupta cu Goliat, David a experimentat perioada cea mai dificilă și cea mai greu de înțeles din toată viața sa, pentru că încet, încet, toate cârjele, toate punctele de sprijin i-au fost luate. Vă rog să vă deschideți Bibliile la 1 Samuel, capitolul 18. Vom citi de la versetul 5 și vom afla ce s-a întâmplat în viața lui David în această perioadă atât de dureroasă. Vom citi pe sărite, oprindu-ne la anumite versete, așa că vă rog să mă urmăriți cu atenție. 1 Samuel, capitolul 18, versetul 5. David se ducea și izbutea oriunde îl trimitea Saul. A fost pus de Saul în fruntea oamenilor de război și era plăcut întregului popor, chiar și slujitorilor lui Saul. Pe când veneau ei la întoarcerea lui David de la omorârea filisteanului, femeile au ieșit din toate cetățile lui Israel înaintea împăratului Saul, cântând și jucând în sunetul timpanelor și lăutelor și scoțând strigăte de bucurie. Femeile care cântau își răspundeau unele altora și ziceau: Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Saul s-a mâniat foarte tare și nu i-a plăcut vorba aceasta. El a zis: lui David îi dau 10.000 și mie îmi dau 1.000. Nu-i mai lipsește decât împărăția. Și din ziua aceea Saul a privit cu ochi răi pe David. A doua zi, Duhul cel rău, trimis de Dumnezeu, l-a apucat pe Saul, care s-a înfuriat în mijlocul casei. David cânta, ca și în celelalte zile, și Saul era cu sulița în mână. Saul a ridicat sulița zicându-și în sine: voi pironi pe David de perete. Dar David s-a ferit de el de două ori. Saul se temea de David, pentru că Domnul era cu David și se depărtase de la el. L-a îndepărtat de lângă el și l-a pus mai mare peste 1.000 de oameni. David ieșea și intra în fruntea poporului, izbutea în tot ce făcea și Domnul era cu el. Saul, văzând că izbutea întotdeauna, se temea de el, dar tot Israelul și Iuda iubeau pe David pentru că ieșea și intra în fruntea lor. Și acum versetul 22. Saul a dat slujitorilor săi următoarea poruncă: vorbiți în taină lui David și spuneți-i: iată că împăratul e binevoitor față de tine și toți slujitorii lui te iubesc. Fii acum ginerele împăratului. Și apoi în versetul 25 citim: Saul a zis, așa să vorbiți lui David: împăratul nu cere nicio zestre, ci dorește 100 de prepuțuri ale filistenilor ca să-și răzbune pe vrăjmașii lui. Saul avea de gând să facă pe David să cadă în mâinile filistenilor. Versetul 29. Saul s-a temut din ce în ce mai mult de David și toată viața i-a fost vrășmaș. Și acum trecem la capitolul 19 și citim începând cu versetul 1. Saul a vorbit fiului său Ionatan și tuturor slujitorilor lui să omoare pe David. Dar Ionatan, fiul lui Saul, care iubea mult pe David, i-a dat de știre și i-a zis: tatăl meu Saul caută să te omoare. Păzește-te dar mâine dimineață, stai într-un loc tăinuit și ascunde-te. Eu voi ieși și voi sta lângă tatăl meu în câmpul în care vei fi, voi vorbi tatălui meu despre tine, voi vedea ce va zice și îți voi spune. Ionatan a vorbit bine de David tatălui său Saul, să nu facă împăratul, a zis el, un păcat față de robul său David, căci el n-a făcut niciun păcat față de tine. Dimpotrivă, a lucrat pentru binele tău. Și acum citim în continuare de la versetul 9. Atunci Duhul cel rău trimis de Domnul a venit peste Saul, care ședea în casă cu sulița în mână. David cânta și Saul a vrut să-l pironească cu sulița de perete. Dar David s-a ferit de el și Saul a lovit cu sulița în perete. David a fugit și a scăpat noaptea. Saul a trimis niște oameni acasă la David ca să-l pândească și să-l omoare dimineața. Dar Mical, nevasta lui David, i-a dat de știre și i-a zis: dacă nu fugi noaptea aceasta, vei fi omorât. El a coborât pe fereastră și David a plecat și a fugit. Așa a scăpat. Și acum citim din capitolul 20, primele trei versete. David a fugit din Naiot, de lângă Rama. S-a dus la Ionatan și a zis: "Ce-am făcut eu? Care este nelegiuirea mea? Care este păcatul meu înaintea tatălui tău de vrea să-mi ia viața?" Ionatan i-a răspuns: "Ferească Dumnezeu, nu vei muri. Tatăl meu nu face niciun lucru, fie mare, fie mic, fără să-mi dea de știre. Pentru ce mi-ar ascunde el lucrul acesta? Nu este nimic." David a zis iarăși, jurând: "Tatăl tău știe bine că am căpătat trecere înaintea ta și va fi zis să nu știe Ionatan, căci s-ar întrista. Dar viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu este decât un pas între mine și moarte." Și ultimul pasaj pe care îl vom citi este de la versetul 30, tot din capitolul 20. Atunci Saul s-a aprins de mânie împotriva lui Ionatan și i-a zis: "Fiu rău și neascultător, nu știu eu că ți-ai luat ca prieten pe fiul lui Isai spre rușinea ta și spre rușinea mamei tale? Căci câte vreme va trăi fiul lui Isai pe pământ, nu va fi liniște nici pentru tine, nici pentru împărăția ta. Și acum trimite să-l caute și să mi-l aducă, fiindcă este vrednic de moarte." Ionatan a răspuns tatălui său Saul și i-a zis: "Pentru ce să fie omorât? Ce a făcut?" Și Saul și-a îndreptat sulița spre el ca să-l lovească. Ionatan a înțeles că era lucru hotărât din partea tatălui său să omoare pe David. Încheiem aici citirea pasajelor din Cuvântul lui Dumnezeu. E timpul să-l surprindem din nou pe David și felul în care este folosit de Duhul lui Dumnezeu într-un mod special. Am ajuns la cel de-al șaselea mesaj din viața lui David și sunt încurajat să privesc la experiențele lui și să văd ce relevante sunt ele pentru noi. Chiar dacă ne despart secole întregi, experiențele noastre de viață nu sunt chiar așa de diferite. Astăzi aș vrea să aruncăm o privire de ansamblu asupra capitolelor 18, 19, 20 și parte din 21 din Cartea 1 Samuel. Vă rog să deschideți Bibliile la capitolul 18 și aș vrea în primul rând să vorbim astăzi despre a te baza pe alții, alți oameni și alte lucruri, pe lângă sprijinul pe care ți-l pui în Domnul. Poate că unele din lucrurile pe care vi le spun astăzi vi se vor părea un clișeu și n-aș vrea ca asta să stea în calea înțelegerii semnificației acestora. N-aș vrea să pierdeți asta. Cred că nu există nici măcar un singur creștin în acest moment căruia să nu-i fi fost luat vreun sprijin în viață. Unii dintre voi încă sunteți în procesul pierderii tuturor cârjelor, în timp ce altora li s-au luat deja și au rămas fără niciun sprijin. Dumnezeu lucrează în permanență să ne scape de lucrurile care pot deveni idol pentru noi, de lucrurile pe care noi putem să ajungem să ne bazăm în loc să ne bazăm pe cel preanalt. Și El are un fel al Lui de a ne descoperi care sunt aceste lucruri și de a le dărâma unul câte unul.
0: Ascultați programul Viziune pentru Viață, realizat de Insight for Living România pe baza mesajelor pastorului și scriitorului Charles Swindoll.

0: Vă invităm să reluăm audierea primei părți a mesajului Fără niciun sprijin, care face parte din seria David, Pasiune și Destin, semnată Chuck Swindoll. Îl ascultăm pe Benny Mogoș.
1: Când suntem mici, ne sprijinim pe părinții noștri și asta e de înțeles. Pe măsură ce creștem și mergem la școală, ne bazăm pe colegi sau poate pe educația pe care o primim. La școală avem tendința să fim idealiști și să ne stabilim niște scopuri înalte pentru ce vom face după ce absolvim sau ce vom face în cariera noastră. Și asta poate funcționa ca o cârjă. Ne sprijinim pe speranța unui serviciu. Și apoi devenim adulți și începem să câștigăm bani și ne bizuim pe serviciul nostru sau pe soțul sau pe soția noastră. Ne bazăm poate pe un prieten cu bani sau pe cineva care și are un rol de părinte în viața noastră și asta devine cârja noastră. Dumnezeu știe despre ea și ajungem și noi să fim din ce în ce mai conștienți de ea și apoi, pe măsură ce ne supunem lui Dumnezeu din ce în ce mai mult, vedem cum începe să ne ia cârjele acestea din viață. Am văzut părinți care încep să se sprijine pe copiii lor sau oameni care se bazează pe profesia lor sau pe o siguranță financiară. Și știți cât este de dureros să-ți ia Dumnezeu aceste puncte de sprijin din viață. Lui David i s-au luat 5 asemenea cârje. Dar înainte de a discuta despre David, aș vrea să vă spun 3 lucruri cu privire la cârjele noastre. Am găsit 3 adevăruri despre ele. Numărul 1, îl înlocuiesc pe Domnul în viața noastră. În Deuteronom 33:27 citim, Dumnezeul cel veșnic este un loc de adăpost și sub brațele lui cele veșnice este un loc de scăpare. Dacă umbli cu Domnul de mai multă vreme, cred că ai dat deja peste acest verset. Dacă nu, poate că ți se pare o noutate. Ei bine, singura cârjă, singurul sprijin care este acceptabil în ochii lui Dumnezeu sunt brațele lui cele veșnice. Sprijină-te pe ele. Isaia 41:10 spune, Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Eu te sprijin, spune Domnul în Isaia 41:10, eu voi fi cârja ta. Dar atâta timp cât te sprijin pe altceva sau pe altcineva, nu te poți sprijini pe mine. Dacă te sprijin pe altceva, nu eu sunt cârja ta. Nu mâna mea te susține, pentru că te susțin alții. Înțelegeți, dragii mei? Cârjele îl înlocuiesc pe Domnul în viața noastră. În al doilea rând, cârjele ne fac să privim doar orizontal. Atunci când te bazezi pe o altă persoană sau pe un alt lucru, te concentrezi asupra lor și nu privești în sus. Începi să te concentrezi din ce în ce mai mult pe această altă persoană sau te bazezi pe un lucru care ți se pare sigur. Te gândești că, dacă e nevoie, poți întotdeauna să te bazezi pe el. Poate prietenul bogat la care te duci când ai nevoie sau orice altceva. Și toate aceste lucruri fac să te concentrezi pe lucruri omenești. Cârjele îți paralizează umblarea prin credință. Și în al treilea rând, ele oferă numai o ușurare temporară. Asta sună ca o reclamă la medicamente la televizor, nu-i așa? Funcționează numai pentru o perioadă. Apropo de asta, mulți oameni se bazează pe pastile. Mi s-a părut interesant când am citit despre asta săptămâna asta că în anul trecut în Statele Unite au fost prescrise aproximativ 50 de miliarde de pastile menite să-i ajute pe oameni să treacă prin perioade grele. Asta nu înseamnă că am o problemă cu medicina sau că nu trebuie să iei o pastilă din când în când când ai nevoie. Pur și simplu vreau să spun că e o problemă dacă ne bazăm numai pe ele în loc să ne bazăm pe Domnul. Martin Luther a trăit și el sub stres toată viața. Toată viața a fost în pericol. Era amenințat de mai mari biserici, parcă avea o țintă pe spate. Și prietenii săi, vrând să-l protejeze, l-au dus într-o fortăreață pe un munte care dădea spre râul Rin. Însă cât a stat acolo, l-a cuprins disperarea. Deși era în siguranță, deși toate nevoile erau împlinite, Luther i-a scris o scrisoare prietenului său, Philip Melanchthon. Philip Melanchthon, după părerea mea, este marele geniu al reformei. Legătura dintre ei era atât de puternică, încât Luther i-a scris acestui prieten bun spunându-i, Philip, oh Philip, totul e pierdut, nu mai e nicio speranță, nici măcar aici. Și vă aduc aminte că Luther a plecat singur din fortăreață și a ieșit în lume fără nicio siguranță, fără nicio garanție. Știind că era în pericol, a scris cuvintele acestea: cetate tare-i Dumnezeu și arma apărătoare. Și pentru Luther, Dumnezeu a devenit apărătorul lui, fortăreața lui. Nu o fortăreață ascunsă în creierii munților, ci una în mijlocul oamenilor. Și asta aș vrea să înțelegeți astăzi. Sigur, recunosc și eu că e un lucru foarte dureros să-ți ia Dumnezeu toate cârjele, dar învățăturile Sfintei Scripturi ne sunt de mare folos. Citim din 1 Samuel capitolul 18 de la versetul 6 și revenim la această povestire familiară despre David și Saul, superiorul său. Pe când veneau ei la întoarcerea lui David de la omorârea filisteanului, femeile au ieșit din toate cetățile lui Israel înaintea împăratului Saul, cântând și jucând în sunetul timpanelor și lăutelor și scoțând strigăte de bucurie. Femeile care cântau își răspundeau unele altora și ziceau: Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Saul s-a mâniat foarte tare și nu i-a plăcut vorba aceasta. El a zis: lui David îi dau 10.000 și mie îmi dau mii. Nu-i mai lipsește decât împărăția. Și din ziua aceea Saul a privit cu ochii răi pe David. Am încheiat citatul din cuvântul lui Dumnezeu. H.G. Wells a scris Povestea domnului Polly, unde îl descrie astfel pe personajul principal. Citez: el era mai degrabă război civil decât om. Am încheiat citatul. Când am citit prima dată propoziția asta, m-am gândit la Saul. Saul a devenit el însuși un război civil. Nefericit, posedat de un duh rău, pe punctul de a ceda psihic, un om suspicios, mânios, gelos și plin de resentimente. Împăratul Saul s-a întors împotriva unuia dintre cei mai credincioși servitori ai săi. De fapt, citim în versetele 10 și 11: a doua zi, duhul cel rău trimis de Dumnezeu a apucat pe Saul, care s-a înfuriat în mijlocul casei. David cânta, ca și în celelalte zile, și Saul era cu sulița în mână. Saul a ridicat sulița zicându-și în sine: voi pironi pe David de perete. Dar David s-a ferit de el de două ori. Aș vrea să zăbovim o clipă și să ne gândim la asta.
0: Vă reamintim, pe site-ul viziunepentruviață.ro puteți găsi multe alte materiale și resurse utile pentru viața dumneavoastră spirituală. De asemenea, dacă aveți întrebări în acest domeniu, puteți apela numărul de telefon 031 422 8587. Pentru finalul primei părți a mesajului Fără niciun sprijin, de Chuck Swindoll, îl ascultăm pe Benjamin Mogoș, autorul transpunerii în limba română.
1: Probabil că niciodată nu ți-a fost amenințată viața. Poate doar câtorva dintre noi, dar cei mai mulți n-am avut niciodată experiența asta. Și aș vrea să vi-l imaginați pe David, care stă liniștit, cântă la harpă și dintr-o dată vine o suliță lângă el. Și își dă seama că viața lui e în pericol. Dintr-o dată, realitatea se schimbă pentru David. Și își dă seama că Saul, împăratul lui, e un om nebun și a pierdut mințile. Și ajungem în versetul 12 și citim că Saul se temea de David. Așa că e interesant. Oamenii care vor să-ți facă felul sunt adeseori cei cărora le este frică de tine. E un mod interesant de a face față situației. Însă Domnul era cu David și el continua să izbândească în tot ceea ce făcea, spune versetul 14, și în versetul 15 citim că Saul, văzând că izbutea întotdeauna, se temea de el. Vedeți, Saul nu reușea să-l sperie. Dacă arunci cu sulița spre un om, imediat vezi că dispare. Însă David se tot întorcea la Saul, rămânea în armată, continua să-și ducă la îndeplinire sarcinile cu succes. Și Saul nu reușea să-l prindă. Și acum, vă rog să înțelegeți că David nu greșise cu nimic. Și cu toate acestea, Dumnezeu începe să ia toate cârjele din viață, una câte una. 5 cârje îi ia. Dați, vă rog, pagina și deschideți la capitolul 19, versetul 8. Vom parcurge aceste versete repede ca să vedeți mișcarea. Vreau să simțiți pulsul acestei scene. Deci, Saul îl ura pe David. Versetul 8. Războiul urma înainte. David a mers împotriva filistenilor și s-a bătut cu ei, le-a pricinuit o mare înfrângere și au fugit dinaintea lui. Țineți minte, vă rog, că David este ofițer în armata israelită sub comanda lui Saul. Este pus peste un batalion sau peste o divizie și se duce la luptă împotriva filistenilor și îi învinge. Și apoi citim în versetul 9: atunci Duhul cel rău trimis de Domnul a venit peste Saul, care ședea în casă cu sulița în mână. David cânta și Saul a vrut să-l pironească cu sulița de perete. Dar David s-a ferit de el și Saul a lovit cu sulița în perete. David a fugit și a scăpat noaptea. Vă rog să observați cuvintele acestea: a fugit și a scăpat. O să le întâlnim repetat. David își dă seama în primul rând că a pierdut cârja unei poziții bune. Acesta este primul lucru pe care l-a pierdut. El fusese în armată, s-a dovedit un soldat bun, eroic, credincios și acum totul a dispărut odată cu sclipirea suliței ce a zburat prin aer. Și David pleacă și fuge și nu va mai fi niciodată în armata lui Saul. Poate că unii dintre voi v-ați pierdut pozițiile. Unii dintre voi sunteți amenințați cu pierderea unui serviciu bun. Și poate că a fost o cârjă pe care v-ați sprijinit și acum Dumnezeu vă spune: sprijină-te pe mine. După ce Saul a încercat să-l omoare, David a fugit acasă, la soția lui. Și aș vrea să vorbim puțin despre ea. Deschideți, vă rog, la 1 Samuel, capitolul 18, versetul 20. Numele ei este Mical. Și citim în Sfânta Scriptură că Mical, fata lui Saul, iubea pe David. Au spus lui Saul și lucrul i-a plăcut. El își zicea: eu voi da ca să-i fie o cursă și să cadă sub mâna filistenilor. Și Saul a zis lui David pentru a doua oară: astăzi îmi vei fi ginere. Cumva Saul gândea: eu nu reușesc să o țin în frâu pe fata asta, așa că o să-i o dau lui și asta îi va fi o cursă. Și David se căsătorește cu Mical. Observați în capitolul 19 că la Mical vine el când fuge de Saul. Și asta este următoarea cârjă, următorul punct de sprijin din viață pe care îl ia Domnul: soția. Observați că a fugit și a scăpat în acea noapte, citim în continuare: Saul a trimis niște oameni acasă la David ca să-l pândească și să-l omoare dimineața. Dar Mical, nevasta lui David, i-a dat de știre și i-a zis: dacă nu fugi în această noapte, mâine vei fi omorât. Și poate că vi se pare o dovadă de credincioșie din partea ei, și este. Cel puțin deocamdată. Citim: ea l-a coborât pe fereastră și David a plecat și a fugit. Așa a scăpat. Observați însă ce se întâmplă mai apoi. În urmă, Mical a luat terafimul și l-a pus în pat. I-a pus o piele de capră în jurul capului și l-a învelit cu o haină. Când a trimis Saul oamenii să ia pe David, i-a zis: este bolnav. Saul i-a trimis înapoi să-l vadă și i-a zis: aduceți-l la mine în patul lui ca să-l omor. E o poruncă destul de clară, nu-i așa? Și citim: oamenii aceia s-au întors și iată că terafimul era în pat și în jurul capului era o piele de capră. Și acum tatăl se întoarce spre fică, versetul 17. Saul a zis către Mical: pentru ce m-ai înșelat în felul acesta și ai dat drumul vrășmașului meu și a scăpat? Mical a răspuns lui Saul: el mi-a zis, lasă-mă să plec, ori te omor. O altă traducere spune: de ce m-ai înșelat și ai lăsat pe dușmanul meu să scape? A întrebat Saul. N-am avut încotro, a răspuns ea. A amenințat că mă omoare dacă nu-l ajut. Și cu asta, dragii mei, îl părăsește și nevasta. Din acest moment, nu-i mai vedem trăind în armonie pe David și Mical. Ea s-a întors împotriva lui, întocmai cum s-a întors și împotriva tatălui său, și a fost o cursă pentru el. Așa că iată că David se sprijinea pe soția lui și ea l-a dezamăgit. L-a înșelat și l-a smuțit și mai tare pe Saul împotriva lui. Vă reamintesc că prima cârjă ce i-a fost luată lui David din viață a fost poziția lui și cea de-a doua este soția sa.

Vă reamintim, ascultați un program cu mesaje inspirate din Scriptură. Suntem în prima carte a prorocului Samuel și urmărim zilele pline de tensiune din viața lui David, care au precedat urcarea sa pe tron. Ajuns într-un nou moment greu, istoria lui, din fericire, nu se sfârșește aici. A fost numai prima parte a mesajului fără niciun sprijin. Partea a doua, în episodul următor al emisiunii Viziune pentru Viață, adică mâine la aceeași oră și pe aceeași lungime de undă. Să vă regăsim cu bine!

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.